0: Shalom.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silní musíme nesť slabosti slabých a nemať zaľúbenia samých v sobě. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal istú chosen i poučil sa. Bo ani Hristos nemal zaľúbenia v sobě, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe, pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by z trpezlivosti i potichu, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i potichu naj vám dásť, že by ste boli jednakoj mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno, jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu.
1: O!

0: Ja prichodil do cerkvi, tak sa mi dostalo do ucha, že treba sa modliť za Michala. Ja už jednu službu Božu slúžil, takže druhú môžu za takoho slúžiť, tak budeme sa modliť za Michala. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva. Cari nebesný, píšiteľi duše istíhni, že vezdi se Isia ispolňuje sa krojši blaj žizni podateľ. Prídi sa Isia v nejočistý na cieky a skvernej spasi blaže duše naša. Slavovišni Bohu na zemi, mir vo človici, blavolený je. Slavovišni Bohu na zemi, mir vo človici, blavolený je. Hospodiu s nimi otvrzeš i usta mojho zistiat chválu Tvoju.

Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Christu. Trochę pomniejsza cerkow, jak idzie Miszał z kadilom. Len tak chcú pripomnúti, že na poslednú chvíľu last minute v cerkvi neznamená dlacnejšie. Takže klidne môžete ísť skorej priti. Pred pár rokmi, to už bude aj 15 rokov môže, čas letiť, prišli za mnou rodiče, že chťať pokstiť svoje dziecko. A bolo to v místi, takže to tak nepoznáte až celkom každého človeka, ale toho, to tu pani jem poznal z cerkvi, toho a jej muža až tak ni. Takže mi bolo jasné, že asi veci žena ťahat. No i po korotkých chvíľiša tak aj kazalo, že žena chtíla kstity a chlop taký bol nejaký, nebraný ju, nebol proti, ale tak nič moc. Ale keď sme sa tak trošku voľnejšie rozpraviali, tak on tak sa asi uvoľnil, alebo ja neznám, a potom mi povie vrovno, že znáte, oče, ja sobi dúmam, že to by sme mali lišiti toto dziecko, že by vyroslo, a ono naj samo sa rozhodne, či sa pokstiť, alebo nie, nemám mu tu na silu, što si namiesto neho rozhodujeme. A ja sa ho prošu, no a sluchajte mňa, a poistiti ste ho dali? Hej, už poistené. A dajaké šporíňa? Šporíňa sme mu dali. Znáte, ak mal 18 rokov, potom toľko a toľko mu to vyjde. Hovorí, aj očkovali ste ho? No to jak? Však to aj ši prídeme, potom ni. A keby bolo chore, tak nikomu dáte? No isto, no však jak, oče? Už tak na mňa pozíral, že tak borták sa ho prosil. A ja mu potom hovoril, no a čom ste toto všetko robili? Však počkajte, jak vyrosne, jak bude mať 18 rokov, najšie sám rozhodne. Si chce poistku, si chce šporíňa, si chce očkovania, si bude chtiť bratilíka, alebo nebude chtiť bratilíka. Až potom. Najšie sám rozhodne, nerozhodujte za neho. A toto ostal taký zaskočený a ja mu hovorím, znáte što, ono je to tak, že pro vás Hospod Boh nie je dôležitý. Vy ste prišli so ženom, to je v poriadku, to chvála Bohu, že nebraníte, ale vy nemáte ku Hospodu Bohu nejaký vzťah, vás toto nezaujímať. Vy sa staráte o toto, što považujete za dôležité. Hospod Boh pro vás nie je dôležitý, tak najsobí však stýdko dochce. Ale toto pro vás je dôležité, tak mu to dáte. Si sa ste ho prosili, alebo nie, si súhlasil, alebo nesúhlasil. A takto, bratia i sestry, robíme. Toto, čo je pro nás najdôležitejšie, toto robíme automaticky pro tých, čo ich máme rádi. A dneska, keď sme čítali aj toto evanhelie, to je vlastne molitva Isusa Krista, ktorú sa modliť jak človek. To znamená, že Isus je i Hospod Boh, i človek, jednak. Toto dvi prirodzenosti nesú ním ani pomíšané, ani na polovičku, celý Hospod Boh, celý človek. Ale on, jak prišiel na zemľu, tak on sa zrúk tých privilegií Božích. A on fungoval tak, jak my ľudé. To znamená, chodil sa modlitý, postil sa, fungoval jak človek. Sviaté písmo hovorí, že okrem hriechu vo všetkom nám bol podobný. A teraz ich dneskajša modliť jak človek ku svojomu Otcovi na nebesa, tak jak my sme pozvaní ša modlity a prosiť ho. A správa molitva nie je ani tak v tom, što prosíme. Práva molitva je, že by my sme pochopili, što Hospod Boh pro nás robiť. A v tej molitvi so by to tak pripomnutý tým, že Hospodu Bohu a Isus tak tiež hovorí, hej, ty je zrobil toto, ja im zrobil toto, toto, toto, vyjavuje to tú pravdu. Pro nás je dôležitejšie znáti, što Hospod Boh pro nás robí, jak to, že my ho što si prosíme, on zná, že my to chceme, zná, že si dá, što potrebujeme. Keď vo Jordáni siatíme vodu,
Tak, keď ste sobie doteraz nevšimli, všimnite sobie na druhý rok, neže zabudete. To tá molitva je dlhá, ale môže tak 70% je to, že tam sviešteník hovorí, čo Hospod Boh robiť, čo príroda robiť. Tam máme také slova, že žvizde sa radejú, hej, mišiac, neznám tam všetko, čo to už taká astronomia pro mene. To znamená, že moliť sa tak, že ďakujú Hospodu Bohu v prvom riade. A jak ďakujú, rozdumujú, za čo mu ďakujú. A jak znám, čo zrobil, sa ju pripomnú. Aha, vlastne tak to je. Netreba na to zabovať. O toto potom, čo mu len prídeme, poprosíme a ideme het, to nie je také dôležité. Hospod Boh zná. A tak Isúša modliť, a hovorí tam takú bardzo dôležitú vetu. A ja trošku to naťahnu, jak to robia v reklamách alebo v kriminálkach. Najdôležitejšie nakonec. Perše sa verneme do života. Teraz keď vám dám takú otázku, nehlastejšia radšej, hej? Ale dám takú otázku. Kto je spokojný so svojím dochodkom alebo s vyplatom? Nedvíhajte po všetko, by ste dvihli, hejže. Ja neznám, jak vy, ale ja ešte nezešol s človekom, ktorý by povedal, mám dosť. Netreba mi, nedvíhajte mi dochodok ani vyplatu, nechcú veci. Iši môžete mi zmenčati. Takoho nepoznám. To je prvá vec. A druhá vec je, keď už chceme väčšiu vyplatu, tak povíme, a koľko bude dosť? Jaké to má byť číslo? 2 000, 3 000, 10 000? A jak bude 10 000, povieme, už mám dosť. Už nechcú vecej. Čo bym s nima robil? Nebolo by tak. Keby mal 10 a takto povíš, poď do mojej roboty, budeš mal 15, pýde tam. A každý jeden z nás asi. A teraz zdravia. Kto chce byť chorej, dvihnite ruku. Nikto. Samozrejme vec. Každý chce byť zdravý. Kto chce byť starý. A tak by sme mohli menovať. A teraz čom chceme byť zdravý? Poď každý, oči, ak bude zdravia, to bude všetko. Čom chceme peniaži? No však líka dorohe, nie? Že by sme boli zdraví. Že by sme mohli sobi oddechnúť, mať chyžu auto. Čom mladé ľudia sa neberú? Čom manželstva nevznikajú? Ta prvšie chceme trošku pošvíti, pochodití, požetí a zarobiti sobi, že by sme mohli zabezpečiť to tú rodinu, hej? Potom nakoniec je z toho psík alebo mačička alebo jedno možná zecočko sa pridast. Ale je zabezpečené. A teraz, keby sme išli také správo, však všetko šidíme na telefonách, na tých mailách, nie, na Facebookách a tak ďalej. A čo tam je?

Že toto všetko, čo my furt zháňame, nie? Čo chceme. Keď bude zdravia, bude všetko. Keď bude peniaži, bude všetko. To všetko za peniaži dneska za peníze dům v Praze, nie? To bolo teraz súvka pro chlopov, čo robia na Čechách. Abo robili. Všetko, nie? Za peniaži. A čom? Toto všetko bohaté a zdravé nesú šťastné. Čom sa rozvodia? Čom pachajú samozrejme? Čom berú droge bohaté ľudia? Toto, to, čo my čujeme, to je nič. To je rozšerené medži manažerami. Nehvaríme všetko, hej? Ale povno. Proto dvokon a tak ďalej. To nesú také narkomány, čo po ulici ležať. Oni sú bohaté, oni si kúpia kvalitné droge, oni si to kontrolujú, ale berú droge. A teraz viem, že nedávno zišiel s jedným sviaštenikom, čo bol v Africi, na misiách. To taká chudoba, že choď mi rozprávať, ja nebudu vám tu rozprávať tiež, bo to je zbytočný rozprávať, to keď nezažijeme, neznáme. Jak mi hovorili, že dva raz týždňu variat, a to je také dašto, jak smuty. No, pro staršie, také jak riskáša. Len také, namíšané pôjde. Ostatok, tašto pozbírajú da tak. A snažať sa grúli matý, že ak príde obdobie sucha, potom už nemajú nič, tak sme do tej grúli idiať. Keď majú. A hovorí mi to svieščeník, ale takých šťastných ľudí viem ešte nevidí. Vyšni už miata, ochotná. Čom nechceme také byty? Známe o tom, aj tak chceme byty bohaté, aj tak sobie dúmame, že keď budeme zdravé, budeme kto bude spokojné. A hneska, ver tam však u tomu, čo hovorí Isus Christos? Vyčný život, celkovo život, my keď pojme život, znáte, to je jak slovo láska, život, to už má celkom inakší vznam, jak možná pred 50 rokami. Život v Biblii znamená život, tot pravý život, tot, čo bol v raju. To znamená žiadna choroba, žiadne starnutia, žiadna smrť. Vyčná blaženosť. A tak Isus hovorí, a to vyčný život, to tá blaženosť, spočívať v tom, to je tot figeľ. A teraz hovorí v tom, že poznajú tebe jediného pravého Boha a toho, ktorého je spyslav Isusa Krista. Konec. Nepíňaži, nezdravia. Ale poznatý Hospoda Boha a toho, koho poslal Isusa Krista. V tom, keď toto bohatstvo ja mám v sobi, toto je práve bohatstvo. Dorové bratia i sestre, to, že chceme byť bohaté, zdravé, že chceme sa mať lepšie, je dobrá vlastnosť. Je dobrá. Figie len zistiti, kde sa to dá znajti. Za to, že duša ľudská je stvorená Hospodom Bohom. Tak, jak sa učíme už deti na religii, sa učať, ľudské tílo, alebo človek je duša i tílo. Iši Sviatý Duch, no ale duša i tílo. A toto je práve to dôležité, že by sme my pochopili. Duša i tílo. A ľudský život vzniká, to počnejša k tomu, keď rodiče dajú tílo a Hospod Boh dávať dušu. A to tá duša, ona vstúpi do toho našeho tíla a my ale po rodičách zdedíme, okrem tých genov, povahy a tak ďalej, zdedíme aj dedičný hrych. A to hrych má svoje následky. A my, jak sa narodíme do života pozemského, jak vidíme zlo na matke, tak my nepoznáme tak celkom priamo Hospoda Boha. Ale duša to dotek Hospoda Boha pri stvoreniu poznat. Cítit. A ona chce to tú blaženosť žiť. A my sa narodíme a vyrastáme, ale my neznáme, kde. A to tá duša je nespokojná. A teraz máme peniazy, nie je to ono. Máme zdravia, nie je to ono. Mám tretiu, četvrtú, piatú ženu, nie je to ono. A to ešte taký bor, takže na to neprišlo hneď. Nie je to ono. Za to, že to pokryje a to tá radosť je v Hospodu Bohu, že poznal Hospoda Boha. Keď ju nespoznat, tak bude hľadať celý život. Za to milionár chce byť miliardár. A keď je miliardár, tak potom si kúpiť lístok na Mars, už mají dvoprodanú celú raketu.

0: I ще ні ракета не зроблена, і ще не знають, як там прийдуть. Але ліска уж тут викупена. Бо уж був щаде на світі, а радость му то не принесло. Уж собі пул континенту купив, а й так не є радосний. Можна ма 15 віл, але не може шоких 15 вбивати. A tak, drodzy bracia, sestry, to je tot figel. To je to ta postata, którą my musimy poznać. Toto, że ci budeme bohate, zdrave, chudobne, albo chore, to samozrejme ovplyvňuje život. Jasne, fur je tak, lepšie sa žije, keď nemám problémy, ťažkosti, jasne. Ale tu ide o to trvalý pokoj. A toto ostatne nám môže ovplyvniť potom náš život. Môže nás, dáš to nás otravuje, dáš to nám pridávať ku lepšomu, ale to tá podstata hlavná, to tu nám nikto nevozne. A tak potom môže byť človek isto šťastný, aj keď je chudobný. Môže byť šťastný aj bohatý. Ale samotné bohatstvo ho šťastným nezrobiť. Môže byť šťastný zdravý i chorej, ale samotné zdravie ho šťastným nezrobiť. Tak jak i chudoba a choroba, dokonca ani smrť mu tu pokoj žiaty nemôže. Nikto nemôže žiaty pokoj, keď raz poznáme Hospoda Boha a toho, koho poslal Isusa Krista. A dnes máme nedeľu sviatého otcov, prosme ich, že by tak, jak oni to poznali, aj my to spoznali. Bo do cerkvi nechodíme, že by nám čárka takde robili, bo čárka nesúd. Do cerkvi nechodíme za to, že sme dobré. Ani na pričastia nechodíme za to, že sme dobré. To by im nemal komu pričastia dávať. Ani ja by nemal chyti. Ale chodíme za to právě, že by sme Hospoda Boha spoznali. Že by sme sa s ním zešli. Že by toto tá naša šlipota, že by chpala. A že by sme spoznali, čo je podstata. Tot figel, tot večný život. Že sme poznali Hospoda Boha a toho, ktorého poslal Isusa Krista. Sláva Isusu Kristu. Prcem si oce a duše oce opomyšlený a naše orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody zadržiteľu Bože, otec našich, molím ty si a uslyši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Miluj nás Bože po velici milosti tvojej, molím ty si a uslyši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ještě molím si o Svatějšem Selenským archiery, našem Lvi papírím s tím jeho preosvěštěnějšem archiepiskopi mitropolití našem Kyrioni, o služajší poslužejší o Svatým chramícem i oci našich duchovných, i vse vo Kristi, bratí naše.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ještě molím si o predržaští vlastech našich i o vsem vojinství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Vikaru dužitil, so žaľom i pokorou v srdci, padáme pere tobou na kolina i holosnom a stonami ťa prosíme. Vzdrav boli, volič terpíňa duše i tila svojho rába Michala, a jak dobrosrdečný odpust jomu, všetko dobrovoľné i nedobrovoľné provinej skoro jeho opidomní, z posteli boľu. Molíme si a ty, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Milostivej Hospody, to nechoče, že by ľudia umerali hriešne, no že by si ja pokajali a tak žili. Posanuj i pomiluj tvojho rába Michala, rozkaž bolesti odstav od neho všetko trpíňa i každú chorotu. Oslav jeho zimnicu i oriačku, vstri svoju micnú ruku i podomí jeho z posteli boľu, jak jajrovú divočku i ukážu.

0: I spełni modlitwę naszą, Gospodowi.
1: Gospody, pomiluj.
0: O predložených čestných dári, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospody, pomiluj.
0: Siatím chrámy, semi zvierovi, blahovinie, mi strachom Božím, chodiaších voň, Hospodu.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Rimľanom. Bratia, my silní musíme nesť tie slabosti slabých a nemať tie zaľúbenia samé v sobí. Každý z vás nesie ľúbiť bližňomu, že by mal istý chosen i poučil sa. Bo ani Hristos nemal zaľúbenia v sobí, jak je napísané, obrážania obražujúcich tebe, pali na mene. A všetko, čo bolo opäť napísané, bolo napísané pro nás na poučenia, že by z trpezlivosti i potichu, ktorú nám dávať písmo, my mali nadiju. A Boh trpezlivosti i potichu naj vám dásť, že by ste boli jednakoj mysli, jak učiť Isus Hristos, že by ste jednodušno jednoma ústami proslavľali Boha i Otca nášho, Hospoda Isusa Krista. Za to prejmejte jeden druhého, jak i Hristos prejav vás na slavu Božu. Oh.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slip i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošov do domu, slip prešli ku ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiti? Odpovili jomu: Hej, hospody. Isus dotulil sa ich očej i povil: Najbude tak, jak verite. Tohle slip provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý ti zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného demonom. Jak Isus vhnal demona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda ma dáš to také v Izraeli, nevedeli. No farizei povili: Jomu veľmož demoniu pomáhať vohaňati demoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie carstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Apostol i evanhelie.

Na zasiedania pred wyborami Miskoho komiteta štácii N člen Sojuza Mekula prešol pijanej do Nimoty. Masa robočích kričala: toto je neprepustné. No predstaviteľ miestneho oddelenia ČK vystúpil na obhajobu Mekule i pojasnil, že pijanstvo to spoločenská chvorota i že do komiteta môže byť vobranej i pijanica. Z pesma robitnického korešpondenta 2619.

0: prolog.
1: No čortaj s takim pijanom individuom, to je neprepustne, kričala masa robočih. Predseda staval i si dal, jak kiby był na pruženi.
2: Mene dávam slovo,
1: zakričal i rozťahnul ruky.
2: Techo, tovareši, predávam slovo. Tovareši, techo, tovareši, prošu vás, posluchajte predstaviteľa místneho oddelenia ČEK.
1: Voľný sme kulom, kričala masa. Takoho pijanicu treba šmáreti.
3: Tvár predstaviteľa pojavila sa za stolom prezídii. Na jeho leci kolesal sa blahosklonný úsmiv. Masu prebihlajší ostatňa netka zlosti pokľa cílkom zatechla.
4: Tovarši, zakričal rečnek príjemným baritonom. Ja predstaviteľ i keď by vin pidlej, pokľa v sovietska Rosia, to čeká môže byť spokýna i pesatý stech, tak jak i ja.
1: Takej počatok masy bar spolubev sia.
2: V stechách hovoreť, to je náš chlibodarcia,
1: vekrekla jakás baba i zaplakala. Takoj, jak jej voveli vonka, predstaviteľ prodoužoval.
4: Čom taký šum sviatočná hromado?
2: Prome kolu, odpovila masa. Von z nem, haňba!
4: Tovareši, jak raz o Mekulovi choču by si dovati.
2: No tak, lem do ňoho, pijačisko jeden.
4: Na samej pred sobi treba postaviti osnovnej vopros. Je tu účastnej Mekula dospravda pijanej?
2: Što?
1: Zahučala masa.
4: V poriadku je pijanej,
1: bol súhlasnej predstaviteľ.
4: No nepevnem, dorohé tovareši. Teper pred nami venekať vopros sociálnej vážnosti. Što je, jak by to tak povisti, pričinou toho, že čestovaný člen Sojuza je pijanej?
2: Mal narodenen, odpovila masa.
4: Ni, meležeteli, nevtím dilo. Korín zla ležiť oveľo hlubše. Náš Mekula je pijanej, bo vín je chvorej.
1: Masa zistala, jak keby jej molotkom udarev. Šervenitej Mekula otvoril jedno kalamutné oko i vestrašeno sa posmotrel na predstaviteľa.
4: No hej, tak je, mele tovareši, pijanstvo dne je neč inše jak sociálna chvorota, podobná jak tuberkulóza, syfilis, mor, cholera i za to skoriše, jak začneme bisidovati o Mekulovi, podumajme, što to je pijanstvo i odk sa vzialo.
1: Kolejs dávno, tovareši moji dorohe, bevšej veľký kniaz Vladimír pro svoju ľubov do alkoholičných napätkýv prozevanej červené sonečko proholosejú.
4: Peťa, to naša radosť.
2: Dobrý povíju,
1: zahúčala masa.
4: Točno tak. Až náš historik pravilno ocenili slova nezabetnoho bevšoho kniazia i začali pokušiť skopety vozhološujúč kolo toho vodka rozum rozjasneť, históriu pojasneť.
2: Iž to bolo s kniazom?
1: Zvidala sa masa, kotru zainteresoval preklad sekretária.
4: Úmer holubiata, vodka ho zabela.
1: Pojasnou i žaľom holosy, všetko znajúčí sekretár.
2: Carstvo mu nebesné,
1: pesklada jaká stará baba.
2: I chod spianej, bohom danej.
4: Svoji religijné blúdy hevne ťahajte, tetko,
1: poprosil predstaviteľ.
4: Tu žiadne carstvo nebesné ne je.
1: Budú prodlžovať tí tovariši.
4: Po jeho smrti vže 900 liť v buržoázni hromadí sa denno-denní pie. Pijúť všetko, od junosti a i seroty. Pej, že bez život zrozumijú. Tak hovorejú ve značnej poeta buržoázneho perióda Turgenev.
3: I potim tu majeme mnoho dalše narodne poslovici, kotre proslavljajuć alkoholizm. Jak alkohol sja dasť peti, voda z moria nit. Bisida bisidami, a vodka vse je z nami. Vodka pit porec piju, voda vselem hniju. Kto znać dalše preklade?
2: Čajne vodka, mnoho ne vepiješ,
3: kričala zainteresovaná masa.
2: No tak, merci.
3: S jednou fľaškou daleko nezajdeš. I to tá kurka museť pety. Pev, umer, nepev, i tak umer. Kolo fľaška palinka, problém suď malenka.
2: Len Boh znať, što s nami bude,
3: zaspíval falošno pijanej Mekula.
1: Prašu vás, chorej tovarišu, nespívajte na zasidaniu,
3: poprosil učtivo predseda.
1: Pranaužujte, tovareš predsedateľ.
3: Pomolejme si ja, prodlžoval predstaviteľ čekista, pomolejme si ja do neba, naj je vodka misto chliba. Skoro ráno vstaneme, naj i z vodka vypijeme. Komu treba v chži mdlo, kď je vodka sele žridlo.
1: Devo idete,
3: skričal predseda. Piat ľudej ukradkom vylízlo iz masa i davaj ku dveriam.
2: Že to nemohli vetremáti,
3: pojasňovala zapalená masa.
2: Presvíčivých, išli na pevo, pokľajši od kreto.
1: No posmote,
3: kľav predstaviteľ. Same teper vedete, jak hluboko v tí kompánii je to ta chvorota zakorinená. No, nestračajte nadíju, tovareši. Voste sobi, napríklad našoho značného génia 18. stolitia Lomonosova, kotrej bar zrado experimentoval so špiritusom i stav si z neho peršo klasnej učenej i tovareš, kotromu i pamiatnek zbudovali pred budovou univerzit na Mochovi ulici. Takých prekladil, bejem mých povisti iši mnoho, mnoho slávnych ľudej, ale nechoču. Tým zakinču svej prehovor i teper prejdeme k voborám.

Epilóg. Putin ma Sarobočich vobrala do místneho komiteta známoho alkoholika Kotrej Takoj. Na druhej deň si div na železničnej stanici i zabavľal na okolo idúčich anekdotami o tým, že pety sia môže, len to treba robeti s rozumom. I z toho samého pesma, robetnického korešpondenta.

0: Slúchali ste tvor Michaila Bulgakova o bláhach alkoholizma. Z rosejského jazyka protlumačil, čítal i pro rádio LEM FM u 2015 roci prehotovel Petro Medviď.
1: To bol program z archívu Rádia LEM FM.